skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je to

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in povračil stroškov. Madžarska vlada Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. Vreme, jasno in čez dan vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Madžarska vlada ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročni varnostnih jamstvih za Ukrajino. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovica še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu 2 italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 teka. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Takole stanje na cestah na Dolenjskem v Beli Krajini v Posavju. Ta trenutek zgleda vse super, ni govora o kakšnih ovirah, zastojih, radarjih, kontrolah. Če ste jih pa vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala že vnaprej za vaše klice. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
9: To
8: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Ja, par minut je že čez šesto. Dobro jutro, Dolinska, in dobrodošli na Krki na današnji četrtek 27. augusta. Še en lep sončen dan je pred nami, ne samo to, vroč dan je pred nami. Za Slovenijo pravijo, da bodo danes temperature med 29 in 32 stopinj. No, za naš jugovzhod, za Dolinsko, Belokrajino in Posavje pa pravijo, da bo vse do 34 stopinj. Ja, očitno bodo teli zadnji avgustovski dnevi še lepi, sončni in vroči, tako da izkoristimo tele še zadnje izdihljaje poletja. En lep četrtek želim, pa še malo, pa bo petek in vikend.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
1: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
3: Ko prišel voda in vrata se...
1: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol sedmih je ura, kar se vremena tiče na Dolenjskem, danes jasno, sončno in vroče. Vremenoslovci pravijo, da bo še najbolj vroče ravno na našem jugovzhodu. Temperature se bodo namreč danes dvignile vse do 34 stopinj Celzija. Podobno tudi jutri, v soboto na nebu malo več oblakov, možno je tudi kakšna ploha ali nevihta, no potem pa v nedeljo, ponedeljek in torek spet več sonca. Krajši zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, tam se boste zamudili par minut. CGP pa še sporoča, da bo jutri med 9 in 12 uro delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence. Zaradi gradnje ob občinski cesti promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Prosijo seveda za upoštevanje le-te. Če ste na vaši poti vi opazili kakšno oviro, kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa nam to sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Beer Festival. To soboto, 29. avgusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok uživo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering. Ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
3: Steklena notranja vrata.
4: vrata-branešič.si.
5: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite. Se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: klasika 80-ih, Cyndi Lauper, Time After Time. 10 do 7. Dobro jutro, družba. Upam, da vam ni dolg čas. Ja, za novomeško porodnišnico vem, da jim ni.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto sporočajo, da smo na včerajšnji dan na Dolenjskem dobri za kar 8 novih dojenčkov, kar je ogromna številka za en dan. Mati narava je poskrbela, da je vse tako, kot mora biti. Imamo 4 nove fantke in pa 4 nove punčke. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom. Zdaj, če je to vaš prvi otročiček in še ne veste, kaj lahko pričakujete in kako sploh izgleda tole starševstvo, govorim seveda potem, ko bodo en mečkan že zrasli teli dojenčki. A se spomnite filma Shrek? Ko je Shrek spoznal tistega osla, ki mu vedno sledi in nikoli ne utihne. Dobrodošli v starševstvo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo za kulturo pripravilo predloga novel zakona o medijih in RTV Slovenija. Upravni odbor obrtno-podjetniške zbornice z ministrom Logarjem o novi ekonomski politiki. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Upravni odbor obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na prvi seji v novi sestavi gostil ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Ta jim je predstavil svojo vizijo razvoja slovenskega gospodarstva ter načrtovane ukrepe ekonomske politike vlade. V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želijo predvsem debirokratizacijo in stabilne davke. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Takole previdno, če se vozite na relanciji Novo mesto Metlika med naseljema Jugorje in Dole, sporočate namreč, da je tam kamenje na cestišču. Torej še enkrat previdno, med naseljema Jugorje in Dole, kamenje na cestišču. Če je še kaj kakšna ovira, če je še kaj kakšen radar, javite 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
8: je fantastično dolinsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Je tako. Družba od 24. avgusta dalje naj bi tale umetna inteligenca po imenu ChatGPT začela prikazovati oglase. In sicer vsem, ki jo uporabljamo brezplačno in tudi vsem tistim, ki plačujete 8 evrov na mesec za tisto malo bolj napredno verzijo. Oglaso naj ne bi videli samo tisti, ki plačujejo pro, business in enterprise verzijo. Da pač očitno se je ChatGPT odločil, da gre na po istem principu kot YouTube. Ter, če plačaš nekih 10 evrov, oglasov ni. Če uporabljaš zaston verzijo, te pa pred ogledom videa čakata dva oglasa, morda še kakšen med samim videom. In kaj je ironija? YouTube in ChatGPT upata, da bom s prikazanimi oglasi kaj kupil. Kako, če si tudi pro verzija za 10 evrov na mesec, ne morem prvoščiti? Ne bo šlo, ne?

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo Mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo peljte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni pregovor, starost ne pride sama?
2: Ja, ne more vse na takoj pride, da moreš na nekaj vedno počakati, ker ne more prideti v 2 sekundah.
1: To je sicer res, Benjamin, ampak tale pregovor ima nek drug pomen, kot si mogoče ti predstavljaš. In dejva se ga naučiti. Benjamin, če odpreva slovar slovenskih pregovorov in najdeva pregovor starost ne pride sama, bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je starost obdobje, v katerem so težave, zlasti zdravjem, pogoste. Držim sicer pesti, da temu ne bo tako, ampak, vse veš, včasih nekatere stvari niso pod našo kontrolo.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, ob pol osmih termometri kažejo okoli 18 stopinj Celzija na našem jugovzhodu, sicer pa danes bo jasno, sončno in vroče. Vremenoslovci pravijo, da bo še najbolj vroče ravno na našem koncu, kjer se bodo temperature čez dan dvignile vse do 34-35 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, v soboto pa na nebu nekaj oblakov, tudi nekaj sonca, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta, no v nedeljo, ponedeljek in torek pa spet bolj kot ne samo še sonce. Previdno na Dolenjski avtocesti imamo namreč zaprt počasni pas na Višnjegorskem klancu v smeri Ljubljane, tam je okvara vozila. Potem zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ki je trenutno dolg dobre 4 km. Zamudili se boste okoli 10 minut. CGP pa še sporoča, da bo jutri med 9 in 12 uro delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence zaradi gradnje ob občinski cesti. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmernost, CGP pa prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če ste na vaši poti opazili še kakšno oviro ali še kakšen radar, pa nam sporočite lokacijo. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite. Se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
3: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Semič bo konec avgusta znova v znamenju semške ohceti, tradicionalne prireditve, ki že od leta 1995 ohranja belokranjsko poročno dediščino, običaje, glasbo in kulinariko. Letošnja izvedba med 28. in 30. avgustom prinaša tudi nekaj novosti. Prvič bo na sporedu gledališka predstava po besedilu nagrajenega gledališčnika Tadeja Piška, v kateri bodo semiški gledališčniki raziskovali, kako bi lahko tradicionalna semška ohcet izgledala danes. Novost je tudi butični poročni sejem Bela krajina, na katerem se bodo predstavili izbrani ponudniki poročnih storitev, bodoči mladoporočenci pa bodo lahko našli ideje in navdih za svoj poročni dan. Semška ohcet bo tako tudi letos povezala tradicijo s sodobnostjo in v Semiču ponudila številne priložnosti za spoznavanje belokranjske kulture in domačnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Diplomati na prvi dan posveta z Janšo o usmeritvah zunanje politike. Svet zavoda slovenjgraške bolnišnice potrdil sanacijske ukrepe. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal premije Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Kajzer. Slovenjgraška bolnišnica je v prvem polletju pridelala 2,4 milijona evrov izgube. Kot je ocenilo vodstvo ob obravnavi poslovanja na izredni seji sveta zavoda, pa bi lahko ta ob koncu leta ob nespremenjenih razmerah znašala 8,1 milijona. Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, ki so jih obravnavali člani sveta in s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primankljaj. Večino od teh, ki jih morajo ministrstvu predložiti do konca avgusta, so svet potrdili, so pa iz nabora za zdaj izločili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nadur, ker zanju še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Celjani, ki so pred tem prejšnjih dveh sezonah igrali v konferenčni ligi ter se prebili do četrtfinala, izločila jih je Fiorentina in osmine finala, kjer je bil boljši atenski AEK, so zdaj ostali v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar izdala ta njegova resnejše brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Takole, previdno na dolenjski avtocesti med počivališčem Dul in izvozom Trebnje vzhod v smeri Novega mesta, tam imamo okvaro vozila in posledično oviran promet. No, približno 4 km dolg zastoj imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, zamuda v tem trenutku dobrih 10 minut. Če še kje kakšna ovira, če ste opazili tudi kakšen radar, pa sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
12: 5 minut je že čez 8. Dobro jutro, Dolenjska in lep pozdrav z Krke. Sončen, vroč dan je pred nami, kar pomeni, da danes se bo res malo bolj pametno zadržovati nekje pod klimo. Tudi med malico, seveda. Družba, tudi danes vas na malico lepo povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili prvi meni, piščančji izrezek v gobovi omaki in krompirjeva rolada. Drugi meni, makaroni z bolognese omako, v tretjem meniju so vampi, v četrtem meniju je pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. Če ne boste izbrali eno od dnevnih malic, pa si lahko v Eri izberete tudi eno izmed več kot 20 različnih pic iz krušne peči, tako da bo bolk sit koza cela, dobesedno. No, družba na Radio Krka pa vsak petek podarjamo 3 erine pice, čisto brezplačno. Za sodelovanje je potrebno samo poslati en SMS, sključno besedo ERA, skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. Jutri takle čas žrebamo in morda bo sreča ravno na vaši strani, tako da hitro poslati SMS, morda bo brezplačna pica ravno vaša. Torej, ERA in vaši podatki na nič 31334433.
13: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
8: Ko prišel voda in vrata se...
7: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Nekaj disco ritmov iz začetka 80-ih, Casey and the Sunshine Band, Baby Give It Up, 20:08, Jure sem z vami, dobro jutro, dober dan, no čas pa je za...
1: Krkine, dobre novice.
0: V Brežicah so na predvečer odprtja tretjega festivala evropskega filma pripravili večerni sprehod, posvečen znamenitemu Brežiškemu mostu. Letos mineva 120 let od njegovega slovesnega odprtja. Most, dolg 524 metrov, je bil ob gradnji eden najdaljših v Avstro-Ogrski in pomemben tehnični dosežek svojega časa. No, danes je most poleg pomembne kulturne dediščine tudi filmska kulisa. Brežiška mostova sta se pojavila v več domačih in tujih filmih, med drugim v filmu Božji oklep z Jackiem Chanom. No, večerni sprehod je zato povezal zgodovino mostu, kulturno dediščino in film ter bil hkrati uvod v festivalsko dogajanje. Na Mirni pa tedni poteka poletni šivalni kamp, na katerem se otroci poleg igre učijo tudi uporabnih ročnih spretnosti. Delavnice vodi Trebanka Helena Šircel, modna oblikovalka in vsestranska ustvarjalka, ki želi šivanje približati mlajšim generacijam. Otroci se učijo osnov krojenja in šivanja ter dela šivalnim strojem, pri tem pa izdelujejo peresnice, torbice, vrečke in igrače iz starih oblačil. Mnogi so se šivalnim strojem tudi srečali prvič. Šircelova poudarja, da pri šivanju ni pomembno, da je vsak šiv popoln, temveč da otroci razvijajo ustvarjalnost, potrpežljivost in ustrajnost. No, šivalne delavnice pripravlja tudi za odrasle, svoje znanje pa kot učiteljica šivanja in modnega oblikovanja prenaša tudi na mlade v Španiji. Beach Bar Točka na Velikih Malencah je minulo nedeljo znova gostil dobrodelni džem, tokrat za pomoč družini Grilci iz Presladola. Dogodek je poleg glasbe ponudil tudi dobrodelni triatlon in tekmovanje v pripravi buzare. No, v športnem izzivu so sodelovali plavalec Martin Strel, ultramaratonec Marko Stanič in nekdani kolesar Simon Pavlin. V kuhanju buzare pa je slavila ekipa Dubovski gurmani, drugo in tretje mesto pa sta osvojili ekipi The Lions of Ivac in Točka Crew. Celoten nedeljski promet bara so namenili družini Grilc, zaposleni pa so se odpovedali tudi na pitninam. No, do zdaj so zbrali že več kot 8000 evrov, zbiranje donacij pa še vedno poteka.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Bivši član skupine Boyzone, Ronan Keating, Life is a Roller Coaster na Radio Krka. Minuto do pol devetih, trenutno termometri kažejo tam 20-21 stopinj Celzija. Danes pa bo na našem jugovzhodu jasno, sončno in vroče. Predvsem najbolj vroče ravno na našem koncu, temperature danes vse do 35 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, v soboto bo na nebu nekaj sonca, tudi nekaj oblakov in možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta. No, v nedeljo, ponedeljek in torek pa na nebu bolj kot ne spet samo še sonce. Z CGP-ja sporočajo, da bo jutri med 9 in 12 uro delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence zaradi gradnje ob občinski cesti. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno, z CGP-ja pa prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Družba, če ste na vaši poti, kamorkoli že greste, opazili kakšno oviro, kakšen radar ali kakšno kontrolo, sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na medgeneracijski točki Temenica pri Trebnjem se veselijo nove pridobitve. V okviru participativnega proračuna občine Trebnje so uredili nov nadstrešek, ki bo priljubljenemu prostoru za druženje in rekreacijo služil skozi vse leto. Po besedah pobudnika projekta Mira Šaleharja bodo pod nadstreškom uredili igrišče za rusko kegljanje, prostor pa bo uporaben tudi za prireditve in shranjevanje opreme. Medgeneracijska točka Temenica je sicer pomembno stičišče predvsem starejših občanov. Obiskovalci se tam družijo ob petanki, balinanju, pikadu in drugih rekreativnih igrah, prostor pa je znan tudi po številnih tekmovanjih. Nadstrešek je že druga pridobitev, ki so jo občani uresničili s pomočjo participativnega proračuna. Lani so na isti lokaciji postavili senčila, letos pa so z glasovanjem podprli še projekt novega nadstreška.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vlada prvič po počitnicah na redni seji na Gregorčičevi. Izrael po navedbah Libanona požiga gozdove in polja na jugu države. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministerska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločila na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo po prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj 3 letih pogorilo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Vodja Agencije za civilno zaščito v regiji Nabatija je povedal, da so od julija opazili požare tako znotraj kot tudi ob mejah območja ob jugu Libanona, kjer so nameščene izraelske sile. Po njegovih besedah so ogenj zanetile izraelske bombe in droni, včasih pa tudi kasetno in drugo strelivo. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti. Obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril na so muč. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke sočne banane, 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Tako Takole, javili ste, da ste opazili radar v Dobrovi pri Selaku, meri, če se peljete proti Škocjanu. Če še kje, kakšen radar, še kakšna kontrola, pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
8: Četrtek je in ob četrtkih takole z največjim veseljem napovedujemo že vikend, ki je ja, praktično tik pred vrati. Res ne manjka več veliko. Vikend se na Krki začne ob, petkih, točno ob 8 zvečer. Takrat se malo sprostimo, malo zadihamo po napornem tednu in se tudi malo poveselimo. Vsak petek družba med 8 in 11 zvečer na Radiu Krka čaka žur po Dolenjsko. 3 ure same, bom rekel, hude glasbe, primerne za vsak žur ali pa vsaj za dobro razpoloženje, kjerkoli že ste oziroma kjerkoli že boste. Playliste so tudi tokrat že pripravljene, med njimi pa se bo našel tudi tale. Eden in edini Peraloši, najboljši par in ne pozabite jutri od 8 zvečer dalje.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel voda in vrata se... Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Staven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: O 9:30 termometri kaže že 24 stopinj Celzija, danes pa bo jasno, sončno in vroče. Najbolj vroče ravno na našem jugovzhodu, kjer se bodo temperature danes dvignile vse do 35 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, v soboto pa malo hladneje, nekaj več oblakov, tudi nekaj sonca, možno je kakšna ploha ali nevihta. No, v nedeljo, ponedeljek in torek spet več sonca. Gremo kar na Dolenjsko avtocesto, previdno, pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta imamo kose počene pneumatike, no med Višnjo Goro in Ivančno Gorico v isti smeri tudi okvara tovornega vozila, posledično oviran promet. Z CGP-ja še sporočajo, da bo jutri med 9 in 12 uro delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence zaradi gradnje ob občinski cesti. Promet bo v tem času potekal izmenično eno smerno in seveda iz CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če ste na vaši poti opazili še kakšno oviro ali še kakšen radar, javite lokacijo. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljica

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Med občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja je glede na dolg prebivalca najbolj zadolžena občina Šentjernej. Sledita ji Črnomelj in druge občine. Črnomelj ima sicer največji skupni dolg. Tam presega 16 milijonov evrov. Na drugi strani je med najmanj zadolženimi mestna občina Novo mesto, ki je že 10 let najmanj zadolžena med slovenskimi mestnimi občinami. Po navedbah župana Gregorja Macedonija je občina v zadnjih treh mandatih izvedla več kot 150 milijonov evrov investicij, hkrati pa prepolovila zadolženost glede na konec leta 2014. Zanimiv je tudi primer Šentruperta, ki je bil pred leti zaradi velikih dolgov med najbolj zadolženimi občinami, danes pa sodi med najmanj zadolžene v državi. Šentjernej ima konec leta 2025 približno 8,4 milijona evrov dolga, kar je nominalno podobno kot leta 2018. Je pa realna zadolženost glede na prihodke občinskega proračuna padla 94 na 68 odstotkov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Slovenci na plovilu z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi opravljal slovenski državljan, posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brioni glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po 2 urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson. 28-letnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Giomar Maristani. Ta ni bila kos slovenski igralki. Zidanšek je po 1 uri in 34 minutah slavila brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na zadnji turnir za veliki slem v sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajde zgala ta njegova res najljepše brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
12: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
14: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedeljo peljte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
8: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
9: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B Complex. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
10: Radio Krka.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Nesreča se je zgodila v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo v smeri Obrežja. Ne pozabite na reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 27. avgusta goduje mati svetega Avguština, sveta Monika. Godujejo imena Monika, Moni, Mona, Monja. Poročena je bila starejšim poganom Patricijem. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin. Imela je še sina in hčerko. Avguština je zgodaj poučila o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota. Izgubil je vero in pristopil k manihejcem, ki so zanikali vsako krščanstvo. Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati prosila in rotila, naj ostane. Zaston. Zlagal se je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z njim. Zlagal se je še drugič, češ da ni ugodnega vetra, da ladja ne more odpluti, naj gre v Ciprijanovo cerkvico. Obzor jo bo že prišel iskati in ji povedal, kdaj odpluje ladja. Po noči se je okrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da mu je pri srcu postajalo hudo zaradi krutosti do matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je prevaral. Monika je šla za sinom v Rim in nato v Milano, kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami. Danes, 27. avgusta, goduje mati svetega Avguština, sveta Monika.
0: Krkin godovnik.

0: Zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite. Se vidimo v Supernovi Mercator Novo mesto. Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel voda in vrata se... Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla. Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Šutarjev zakon ima po oceni policije in ministrstva pozitivne učinke, hkrati pa so se pri njegovem izvajanju pokazale tudi določene težave. V obdobju od konca februarja do konca maja so bila določena tri varnostno tvegana območja, med njimi Brezje Žabjak in Dobruška vas. Policija je tam izvedla štiri varnostne akcije, v katerih je poostrila nadzor prometa in preverjala osebe. Na območju so med drugim zaznavali zažiganje odpadkov, hrup, nezavarovane pse ter kršitve prometne varnosti in javnega reda. Policija je enkrat vstopila in pregledala stanovanje zaradi suma posedovanja orožja. Pomembna sprememba zakona je tudi, da se tatvine in poškodovanja stvari manjše vrednosti po novem obravnavajo kot prekrški. Zato se je število evidentiranih kaznivih dejanj majhne tatvine zmanjšalo za skoraj 97%, kar pa ne pomeni nujno, da je teh dejanj dejansko toliko manj. Zakon je sicer deležen tudi kritik zaradi domnevno diskriminatornih učinkov. Njegove posamezne določbe pa presoja ustavno sodišče.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Nesreči gondole v francoskih Alpah, 23 poškodovanih. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Nesreče kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo včeraj poškodovanih 23 ljudi, med njimi 3 huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Norey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Župan je povedal, da so večino poškodovanih že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20.30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, hkrati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20. uri gostila Madžarsko. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pozor! Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Ne pozabite na reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Modrifon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Sadika na dom Pikasi.
2: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
5: Ko prišel voda in vrata se...
2: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.

0: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Pozor! Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Ne pozabite na reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ir Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šank Rok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Z vami sem Jure Zupančič, lepo pozdravljeni. Letošnja žetev ozimnih žit na Dolenjskem in v Posavju je bila hitra, pridelki pa podpovprečni. Kmete so letos najprej pestile obilne padavine, nato suša, toča in vročina. Žetev se je začela že konec junija, zaradi prisilnega zorenja pa so pšenica, ječmen in druga žita dozoreli skoraj istočasno. Povprečni pridelek pšenice in ječmena je bil okoli 5 ton na hektar, ponekod v Posavju pa je toča pridelek zmanjšala tudi za polovico. Kljub temu je bila kakovo zrnja po ocenah stroke presenetljivo dobra. Večji problem ostajajo odkupne cene. V kmetijski zadrugi Trebnja Krka so letos za tono pšenice plačevali 160, za ječmen pa 175 evrov. Komercialist Martin Sevšek ob tem pravi, da je približno polovica kmetov, ki so pripeljali žito v odkup, napovedala, da bodo letos sejali zadnjič. Na Dolenjskem se zato vse bolj spreminja struktura njiv. Vse več je predvsem tritikale, ki je odpornejša proti vremenskim in drugim vplivom.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Mladiči v Hagu znova zavrnili prošnjo za predčasno izpustitev. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdo pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zaseljenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodatne vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je že drugič leto zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za predčasno izpustitev. Mladić, ki prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida in drugih zločinov, ima po ocenah sodišča ustrezno oskrbo. Bližajoča smrt pa sama po sebi ni zadosten razlog za izpustitev. Češka naveza Karolina Muchova in Jakob Menšek sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki sodi v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta po finalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirjih za veliki slam v tej konkurenci. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje, slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje, slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Če potujete tja, ne pozabite na reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite. Se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel in predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v bistroju Situla.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili in povabili na 16. dobrodelni županov teniški turnir.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Portovald znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igro pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županov teniški turnir, ki je skozi leta prerasel v enega najprepoznavnejših humanitarnih dogodkov v občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Letos bo turnir potekal v soboto, 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Portovald.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Dobrodelni županov tehniški turnir že od svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi priskočijo na pomoč posamezniku ali družini iz naše občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisočev evrov pomoči. Zbrana sredstva bodo tokrat namenili občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečelovu bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki jih bo olajšalo vsakodnevno življenje.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Kot sporočajo z mestne občine Novo mesto, vabljeni, da se pridružite in skupnimi močmi pomagate, da zberejo čim več. Poleg športnega in dobrodelnega dogajanja bo na turnirju tudi bogat spremljevalni program, zatvoritveno slovesnostjo, srečolovom in možnostjo donacij kar na sami prireditvi. Pomagate lahko tudi sami z donacijo, podatke za njo najdete na naši in občinski spletni strani. Se vidimo 12. septembra na igriščih teniškega kluba Portovald.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Danes smo 27. avgusta in tudi danes sedemo v časovno kapsulo in preteklost. Preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. avgust. In z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1689 s pogodbo Nerčinska Rusija in Kitajska določita mejo na Amurju. Leta 1883 izbruh indonezijskega vulkana Krakatau, ki zahteva 36 tisoč žrtev in velja za enega najhujših v zgodovini. Leta 1896 se po 40 minutah konča britansko-zanzibarska vojna, najkrajša vojna v človeški zgodovini. Kapitulacija nemške kolonije Togo se zgodi 1914. leta. 1928 pa Francija, Združene države Amerike, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Poljska, Češko-Slovaška, Belgija in Japonska v Parizu podpišajo Brandt-Keglovov pakt. Leta 1940 se Kamerun pridruži svobodni Franciji, Združene države Amerike pa sprejmejo zakon o obvezni vojaški službi. Še leto 1962, ko izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 2 proti Veneri. Danes, 27. avgusta, pa se spominjamo nje. Mati Terezija se je rodila albanskim staršem leta 1910. Kasneje se je priključila irskemu Loreto Redu Nun, odkoder je bila poslana v indijsko mesto Darjeeling za učiteljico. Leta 1931 je bila prestavljena v Kalkuto, kjer pa je skoraj 15 let poučevala zemljepis. Tu je ob hoji po ulicah mesta naletela na najrevnejše, na reveže, brezdomce in otroke, ki niso imeli svojcev in strehe nad glavo in so zaradi tega životarili in umirali na cesti. Ta izkušnja je mlado redovnico globoko pretresla. Začutila je, da je za zidovi nunskega samostana preveč stran od njih, da bi jim pomagala. Začela si je prizadevati, da bi lahko svoje življenje posvetila skrbi za oboge na ulicah Kalkute. No in v ta namen je ustanovila nov red misionark ljubezni. Začela je ustanavljati domove za umiranje zagubavce za otroke in skupaj s sestrami skrbela za podhranjene bolne in umirajoče ter jim vedno in vse povsod lajšala trpljenje. Leta 1963 je nastala tudi moška veja reda imenovana Misionarji ljubezni. Leta 1979 je mati Terezija za svoje človekoljubno delo prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1980 je obiskala tudi Ljubljano, leta 1987 pa so se na Ježici naselile prve misionarke ljubezni v Sloveniji. Mater Terezijo uvrščajo med humanitarne delavce in dobrotnike človeštva. Toliko v preletu pomembnejših dogodkov in ljudi 27. avgusta. Poskrbimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Radio Krka.
8: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zaneseljak svojih poema. Spog jedne žene

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Trebnje ima po novem svoj pump track, ki je že prvi večer navdušil številne otroke in mlade. Novi kolesarski poligon ob učilnici na prostem pri osnovni šoli Trebnje so odprli pretekli teden, pri čemer so slavnostni trak namesto škarjami prerezali kar mladi skokom na skirojih. Gre za drugi pump track v občini, potem ko so prvega lani odprli v Velikem Gabru. Mladi pravijo, da so novega težko čakali, saj so morali prej trike vaditi na cestah, hrubnikih ali se voziti v Veliki Gabar. Zdaj imajo poligon le nekaj minut od šole in doma, kjer bodo lahko vadili nove spretnosti in se družili. Investicija je vredna nekaj več kot 150 tisoč evrov. Občina Trebnje pa je pridobila dobrih 32 tisoč evrov nepovratnih sredstev Fundacije za šport. Ob poligonu je bila nameščena tudi urbana oprema. Za travitev in zasaditev drevnin pa bodo zaradi visokih temperatur izvedli jeseni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zvonka obenih.
1: V Kanižarici prenovili most čez Dobličico. Pričenjajo se dela na Florjanovem trgu. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so včeraj prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nepalska agencija za nesreče je danes poročila, da 24 ur po poplavah pogrešajo 823 ljudi. Med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Prizadeto območje je priljubljeno med romarji in pohodniki. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo v petek nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije bo v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Občina Črnomelj je zaključila prenovo mostu čez reko Dobličico pri nekdanjem Belsadu v Kanižarici pri Črnomlju. Prenova najbolj dotrajanega mostu na občinskih cestah v občini Črnomelj je bila celovita in ena zahtevnejših v zadnjem obdobju. Nov most je dolg 18 metrov in je v konstrukcijskem smislu enak, kot je bil star most, sicer zgrajen v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Je pa nov most širino 4,74 metra za pol metra širši. O prenovi, ki je trajala 4 mesece in jo je izvedlo podjetje CGP iz Novega mesta, so v most ugradili tudi vse potrebne inštalacije, med drugim daljnovod in nizkonapetostno električno omrežje, vodovod, tlačni vod za kanalizacijo, javno razsvetljavo in zaščitno cev za optiko. Zaradi novih inštalacij so na novo asfaltirali tudi 130 metrov javne poti. Projekt je stal 370 tisoč evrov, ki jih je v celoti zagotovila občina. Na Florjanovem trgu v Novem mestu so se v okviru celovite prenove mestne tržnice začela pripravljalna dela. Ker je območje registrirano arheološko najdišče, bodo pred začetkom večjih gradbenih posegov izvedli arheološki pregled terena. V času del bo cesta na območju trga še naprej prevozna, stanovalcem bo dostop omogočen, parkiranje pa je mogoče na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Prenova bo Florjanovemu trgu prinesla spremenjen potek ceste, več zelenih površin in novo urbano opremo. Del območja bo namenjen tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice. Občina hkrati izvaja revizijo projektne dokumentacije, s katero želi projekt finančno in tehnično optimizirati. Dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, gradbeno dovoljenje pa je po skoraj desetletju pritožbenih postopkov postalo pravnomočno leta 2022. Prenova mestne tržnice se bo tako nadaljevala ob sprotnem prilagajanju rešitev dejanskemu stanju na terenu.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blašter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Krka ob enih. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. To je

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite. Se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
3: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
4: Ko prišel bo dan in vrata se...
3: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri.
6: Vasva zabluzila!
5: Veselica bo v vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
9: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
10: Radio Krka.
11: V toku dneva.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša vlada prvič po počitnicah na redni seji na Gregorčičevi. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Pometi pod pritiskom v zvezi zaščito mladih tudi TikTok in Snapchat. Ter za konec Slovenci na plovilu z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione.
11: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ministerska ekipa se bo po počitnicah danes znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna. Preden ga bo poslala v potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi v za makroekonomske analize in razvoj. Konec septembra namerava vlada potrditi še proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Jeseni jo bo zaposloval tudi kadrovski načrt oziroma reorganizacija dela, ki sledi po reorganizaciji samih ministrstev. Med prioritetami koalicije, začrtanimi na koalicijskem vrhu sredi julija, bo tudi več ukrepov na področju zdravstva, infrastrukture in kulture.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bo dovolilna opravila stekla 1. Septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. V Svobodi so poslancem koalicije očitali, da želijo s tem in drugimi predlaganimi posvetovalnimi referendumi zamegliti zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo prav tako potekal 11. oktobra. Koaliciji so v luči predloga novele zakona o RTV, ki jo je Ministrstvo za kulturo včeraj poslalo v medresorsko usklajevanje, očitali željo po ponovni podreditvi RTV. Rezultat posvetovalnega referenduma pa da bo služil le kot referenca za to. Poslanci iz vrst koalicije na odboru niso razpravljali.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zaveza ameriškega tehnološkega velikana Meta, da bo v prihodnjih mesecih na svojih platformah upeljal obsežne spremembe za zaščito otrok in mladostnikov, pod pritisk postavlja tudi druge platforme. Ameriške zvezne države sicer nadaljujejo tožbe zoper lastnika TikToka ByteDance in Snapchata Snap. Sporazum z Meto je sicer zasnovan tako, da se bodo lahko pogoji za njo še zaostrili. Do tega bo prišlo, če bodo podobne omejitve, kakršnim se je zavezala Meta, vzpostavila tudi druga tehnološka podjetja, denimo Google pri platformi YouTube in ByteDance pri omrežju TikTok. Meta je denimo pristala na omejitev uporabe omrežji za mladostnike na 2 uri, če pa bodo podobne zaveze sprejela tudi druga tehnološka podjetja, se bo to omejitev pri Meti zaostrilo na 1 uro na dan.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, ladja pa naj bi bila v zasebni lasti podjetja, katerega solastnik je prav tako Slovenec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se kot uradna delegacija hrvaške vojske predstavljala zato, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob

0: Ki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Sadika na dom.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je občina Šmarješke Toplice med letoma 2021 in 2024 kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Občina je v tem obdobju sklenila 23 pogodb in naročil skupne vrednosti nekaj manj kot 450 tisoč evrov samostojnim podjetnikom Marjanom Anderličem, ki je družinski član občinskega podžupana Franca Anderliča. KPK je ugotovila, da je s tem občina kršila določbe o omejitvah poslovanja, saj zakon občina med drugim prepoveduje naročanje blaga, storitev ali graden pri subjektih, povezanih z družinskimi člani občinskih funkcionarjev. Podžupan o povezanem razmerju prav tako ni poročal. Občina je ugotovitve KPK izpodbijala na upravnem sodišču, vendar je bila njena tožba zavrnjena. Ugotovitve KPK so tako postale pravnomočne. KPK sicer opozarja, da so takšni posli nični, o morebitni ničnosti pa odloča pristojno sodišče.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za investicije na zavodu za zaposlovanje 7,6 milijona evrov. Med žrtvami v Nepalu ni slovenskih državljanov. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemari Kekec. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila investicijska projekta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, katerih cilj je vzpostaviti cenejše, učinkovitejše in prijaznejše informacijsko okolje ter standardizirati, poenotiti in digitalizirati IKT sisteme za ledne aplikacije in spletne e-storitve zavoda. Za projekta je na voljo 7,6 milijona evrov. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenskih državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Hrvaški bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni okrepil za 1,7%, so sporočili iz Hrvaškega državnega zavoda za statistiko. Gre že za 22. zaporedno četrtletje rasti, ki pa se je znova upočasnila, potem ko je v predhodnem četrtletju po sezonsko prilagojenih podatkih znašala 2,3%. Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je končala nastope na evropskem prvenstvu divizije B v Brnu. Po lanskem zmagoslavju v diviziji C in napredovanju med močnejšo evropsko konkurenco so Slovenci evropsko prvenstvo sklenili brez zmage in se bodo v prihodnje znova merili v diviziji C. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Vidno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje, Koper in Velenje, Mislinja, v obe smeri pri Paki, zaradi del tam tudi strpno in previdno. Radarska kontrola pa poroča, da je v Tržcu na avtobusni postaji meri v smeri Podlehnika. Strpno na poti, brez hitenja, če opazite še kakšen radar po poti, pa javite na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu točno 5, čez drugo gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive štartamo v četrtkov užitek skupaj Rokre, Ženuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Vidiš, to je moje vreme. Sonce, okoli 30 stopinj, tu pa tam kak oblaček, idealka. To je poletje.
8: Moje, tudi lej. Ker pri 30 stopinjah imamo Slovenci eno krasno sposobnost, pol leta čakamo poletje, pol pa cel dan iščemo senca. Ni super čas.
10: Ampak zunaj pa smo.
8: Ja, zunaj pa smo, to je važno. Sončen četrte, glasba na glas in naslednje 4 ure brez odvečnih oblačil. Da ne bo prevroče.

0: Ilegal, Carlos in Shakira v našem ritmu dobrih 10 minut je čez drugo, dobrodošli.
1: Ja, nekaj čisto običajnega, pa bo po novem kmalu ilegalnega pri naših sosedih v Italiji.
0: A res, da kaj, lomč pagete prednik daš kuhanega?
1: Ne, ampak ne bi se čudila, če bi tudi to sprejeli, ampak Italijani razmišljajo o eni zanimivi spremembi, s katero se strinjam, ne? Če boste med prečkanjem ceste gledali v telefon, vas lahko doleti kazen 75 evrov. Ideja je preprosta, zato da preden stopimo na cesto, pogledamo, če nas je voznik videl in če bo ustavil, ne pa glava dol v telefon in čez zebro.
0: Ampak čaki, no čaki, tukaj se pa jaz ne strinjam. Mene pri teh pravilih vedno zmot, kako bo to pol v življenju zgleda. Recimo, ok, predstavljaj se, jaz sem prvič zdaj v Rimu, hodim po mestu in uporabljam telefon za navigacijo. In navigacija mi kaže, da moram zdaj jaz čez cesto in takoj potem nekam zavit. In jaz pogledam na telefon in kaj, 75 evrov kazni?
1: Ja, ne, Rok, telefon pogledaš, da vidiš, kam moreš in potem pogledaš na cesto in potem prečkaš če cesto.
0: Ja, ampak v Rimu je, ne vem, 5 ulic na kupu, kaj če pozabim, kjera je prava?
1: V 10 metrih.
0: Ja, kaj pa ti veš, kak sem še mi jaz z orientacijo, halo? Jaz se rabim tisto puščico pred sabo, jaz se, če jo zgubim, sem sposoben priti čez cesto in iti v napačno smer. Čist, tako, enostavno,
1: ja. Potem pa mogoče Italijani niso šli dovolj daleč.
0: Če kako zdaj niso šli dovolj daleč? Če 75 evrov za to, če gledaš v telefon, ko prečkaš cesto, kako niso šli daleč?
1: 75 evrov kazni za telefon, to pustimo, ampak za tebe bi uvedla še dodatnih 5 evrov kazni, če moreš po prečkanju cesto ponovno preveriti, na kateri strani ceste si.
0: Okay, ja.

0: Sonček paže na ta sončen dan v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo in... Ja, sonček in čez nekaj sekund prihaja pesem. Vsakič, ko jo slišim, jaz podoživim svoj prvi šolski ples, to je bilo tako smešno. Jaz sem si predstavljal veš, šolski ples, ko si v osmem, sedmem razredu si predstavljaš, ko v filmu, kakšna ona klubska scena, veš, ampak na koncu smo pa vsi fantje stali ob sten, s prekrižanimi rokami, z glavo kimali ob glasbi. To je bilo, res je bilo hecno, ampak ko je pa prišla tale pesem, takrat sem pa prvič zaplesal, pa mi je bilo vse, kako sem zgledal, res ono prav, ta pravi majster sem bil.
1: In še
0: res
1: vedno plešeš, kot da ti je vseeno, če kdo gleda.
0: Ja, itak, ko mi misliš.
1: Saj se vidijo.
0: Ne mi ukradi tega plesa, ne, okay. Stolen dance v nadaljevanju Tina Turner in Klapa Šibenik Maslina je neobrana še nekaj poletja. Prinašamo čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Sadika na dom.si.
2: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
8: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
9: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel voda in vrata se... Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Jure Zupančič. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so zaključili restauratorska dela, zdaj pa začenjajo obsežno gradbeno prenovo. Če bo šlo po načrtih, bo hiša prenovljena in ponovno odprta januarja 2028, ko bomo obeležili 150. obletnico pesnikovega rojstva. Med restauriranjem so odkrili stare dekorativne poslikave. Opravili so več kot 200 sond, del poslikav pa bodo ohranili in predstavili obiskovalcem.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto 32 stopinj, Markovci in Celje 31, Vojnik, Polzela, Lenart in Šoštanj pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 17, čez dan okrog 30 do največ 35. Dobimo pa v ozračje tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo halba vašega avta umazana. Tudi v soboto bo sončno, ampak popoldan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in malo manj bo vroče. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Kar pomeni, da so kapa na šilt ali klobuček in krema za sončenje tudi ta vikend skoraj da obvezna oprema, če se bomo gibali zunaj.
3: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčoma Zima in Tepanje. Tudi na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, pa tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja oziroma Koses proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki. Zaradi del vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa o radarskih in policijskih kontrolah. Pa nas obveščate na brezplačno 0813 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih pet, čez pol tretje je v našem ritmu Nuša, Luka in Rok. Z vami uživamo še v enem od zadnjih avgustovskih vročih sončnih dni.
2: Ja, jutri pa nas bo spet dosegel saharski prah.
1: Prah.
2: In prinesel ga bo močan jugozahodni veter, zato bo nebo kljub soncu nekoliko motno, nekaj prahu pa lahko konča tudi na avtomobili.
1: Se pravi, danes dejansko ne peremo avta.
2: Ne, pa jutri tudi ne.
1: Jutri tudi ne, ok, v soboto bo dež, ki bo prah sprav, torej...
2: Ja, torej ga tudi v soboto ni treba.
1: Ni treba, ok, evo, vremenska napoved, ki mi je nekaj prišpadala,
2: ja, vidiš? Ja, sem, jaz bi ga vseeno prala.
1: Nuša.
2: Ja.
1: Jutri pride k nam cena sahara, v soboto dež, ti bi pa kaj vmes plačvala avto pralnico.
2: Bi ga sama izčistila, ne maramo za nje.
1: In pa je prav, da moški ne razumemo žensk. Jaz te razumem, sam finančno te ne morem podpreti.

0: bi vozili, recimo, tiho-tiho v našem ritmu, dobrih 10 minut do tretje je.
1: Ja, in danes obeležujemo svetovni dan jezer. Ja, gre za čist svež svetovni dan, prvič smo ga obeležili šele lani.
0: A prvi rojstni dan v bistvu.
1: Ja, namenjen pa je predvsem opozarjanju na pomen sladke vode, narave in ohranjanje
0: jezer. Okay, ampak kako pa praznujemo? Svetovni dan jezera, veš, kar za rojstni dan imamo torto, ne za novo leto imamo šampan, za Martinovo vino. Kaj naredim danes? A grem do jezera, pa vržem not pir, pa rečem, evo stari, vse najboljše, na zdravje.
1: Absolutno, roku jezera ne mečemo ničesar, niti slučajno pločevink. Lahko pa greš na sprehod in preživiš nekaj časa v naravi, ali pa se okopaš, če je dovolj čista in voda in barve.
0: Okay, kopanje, okay, to razumem, sam... Dobro veš, to veva in jaz in ti, jaz imam pri slovenskih jezerih en problema. Veš, ko nekdo vedno reče, ne sej voda je super, najprej je mrzla malj, pa vse pa navadiš. Nuša, jaz, če moram pri nečem najprej premagati samega sebe, da spoh pridem noter, to ni za mene sprostitu. Mm, okay?
1: Ti bi imel vodo naravno toplo tam 30 stopinj.
0: Ja, jaz bi imel svojo vodo tako toplo, da ko stopam noter, ne rabim prvih 10 sekund lagati, da mi je fajn. Veš, to je moje merilo popolnosti.
1: Ja, pa kaj se zdaj delaš. Zadnjič sem ti rekla, da je voda čista desetka, pa si se vseeno kar noter vrgla.
0: Ja, če nisem vedel, da misliš čista desetka po stopinjah. Oh my god. Rečeš desetka, pomeni, da je toliko dobra za desetko, a ni? Drugačnih popolnih 10 prihaja v nadaljevanju, pa Damjana od Davide še pred tretje uživamo skupaj.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zunanjo politiko vodi vlada, v ospredju vedno interesi Slovenije, diplomatom dejal Janša. Predkazenski postopek zaradi suma nezakonitega zakopavanja odpadkov na Kostakovi deponiji še teče. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemari Kekec. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Hrvaški bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni okrepil za 1,7%, so sporočili iz Hrvaškega državnega zavoda za statistiko. Gre že za 22. zaporedno četrtletje rasti, ki pa se je znova upočasnila, potem ko je v predhodnem četrtletju po sezonsko prilagojenih podatkih znašala 2,3%. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Tepanje zaradi nesreče nastal je zastoj 3 km pred počivališčem, ki se nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Sicer pa so zastoje tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorica, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice, pa tudi na cestah Velenje, Mislinja, pri Paki v obe smeri, ter na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta prav tako v obe smeri. Še radarska kontrola ste opazili na Štajerski avtocesti, merijo smeri Maribora na ovozu Žalec. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na poti, če opazite nekaj, o čemer bi morali tudi ostali vozniki biti obveščeni. Nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Celju skoraj 5 čez tretjo gremo.
14: Opala.
12: Wow, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, res je en tak dan, da bi človek najraje kam odšel.
12: Ja, nekam daleč, ne, ja, veš, sonce, vroče, četrtek je, mene sam zanima, kdo se je odločil in kdo je določil, da moramo ob takem vremenu normalno upravljati obveznosti, to mi ni jasno. To, ja,
14: to je zato, ker smo odrasli,
12: ja,
14: veš.
12: Ja, pa nič. Sem upal na to, da mi boš povedala, da obstaja kakšna luknja v zakonu. Ja. Pa saj muska na glas. Glasba, dobro.

0: čutiš?
1: Oja.
0: Jaz se jo čutim, zelo polna luna, ki prihaja točno vene, premagaš mesečine, ni važno, kdo si can't fight the moonlight. V ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo in za vse, ki razmišljate, kam bi danes vložili prihranke, k meni, ampak drugač pa res, Hrvaška ima en zelo dober odgovor.
1: Ja, no, kakor za koga, ampak res je carina na dražbi prodaja zaseženo pivo.
0: Zaseženo
1: in
0: pivo.
1: Ena pol litrska plačevinka je ocenjena na samo 50 centov.
0: 50 centov, a si lahko to predstavljaš. To je fantastično, dokler ne pride drobni tisk, seveda.
1: Ja.
0: Kupiti morate vseh 3456 pločevinki in to je 1728 litrov piva za 1728 evrov. Ni dobro, ampak je še vseeno, ne vidim tukaj problema.
1: Ti si prav preračunal.
0: Preračunico, logistično,
1: ja,
0: kako bom...
1: Kam boš pa dal teh 144 paketov, si tudi razmislil?
0: Veš kako je, pri pivu za 50 centov, Nuša, se ne sprašuješ, kam bom dal, ampak se sprašuje samo...

0: Đorđe Novković in za aranžma Rajko Dujmić, dva velika mojstra teh časov. Srebrna krila je za kuni se ljubavi v našem ritmu dobrih 15 minut. Je čez tretjo.
1: Ja, čez nekaj minut pa sledi pesem, ki je bila leta 1978 tako velika uspešnica, da je v Veliki Britaniji prodala več kot 2 milijona izvodov.
0: Ja, in ne samo to, ne. Bonnie M. so dejansko istega leta kar 17 tednov kraljevali na vrhu nemške lestvice. 17 tednov, se lahko domisliš, danes bi vmes vsaj trikrat že rekel, pa da lahko že kaj drugega.
1: Ja, no, danes pa je to nostalgična popotnica, bi
0: in
1: lahko rekli.
0: To. Bonnie M. v nadaljevanju pa Alvaro Soler in R. Kelly, I Believe I Can Fly, v nadaljevanju pred pol četrta v našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
4: Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Zadnji vikend v avgusti pride na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška v Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
8: Ko prišel voda in vrata se...
3: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v bistroju Situla.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Napovedane oktobrske obravnave v delovno-pravnem sporu med ortopedom Gregorjem Kaunčičem in splošno bolnišnico Novo mesto ne bo. Stranki sta namreč sklenili sodno poravnavo, ki je že pravnomočna. Kaunčič se v novomeško bolnišnico ne bo vrnil kot redno zaposleni, dopuščajo pa možnost prihodnega sodelovanja na podlagi civilno-pravne pogodbe. Zdravnik je tožbo zaradi izredne odpovedi umaknil, v bolnišnica pa se je odpovedala morebitnim zahtevkom do njega.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trenutno Novo mesto 34 stopinj, Trebnje, Maribor in Lenart 32, Vojnik, Polzela, Mozirje in Žalec pa 31 stopinj. Jutri bo podobno, do največ 35 gremo. Veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognimo športanju na prostem. V soboto bo sprva še sončno, popoldan pa se bo ohladilo, pridel tudi oblak in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo trajale dolgo. Že nedelja bo spet sončna in vroča, tako da lahko planiramo izlet do sladoledarja, če ne druga.
1: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dobi in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoj pred Duncem in Logatcem in na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Velenje, Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta prav tako v obe smeri. In ker vsaka sekunda šteje, vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, še radarske kontrole preverimo. Ena je na štajerski avtocesti, meri v smeri Maribora na uvozu Žalec, druga radarska kontrola pa na cesti Litija Ljubljana, poročate v Kresnicah, stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in čez tri pesmi rešimo eno dilemo, ki zna mogoče odpreti tudi kakšno staro rano. Ne? Vprašanje sem videla na spletu in zanimiva debata se je razvila. Ne? Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
2: Ja, odvisno.
0: Od česa?
2: Ja, koliko dobra prijateljica je zdaj bila to?
0: Zakaj si pa to tako hitro vprašal?
2: Ja, zato, ker je razlika.
0: Ja.
2: A veš, najboljša prijateljica je problem. Ne? Če sta pa okay. Se, ne vem, leta 2022 enkrat skupaj slikali na enem rojstnem dnevu, je pa to čist druga
0: pa
2: stvar.
0: Pa si jo že opravil krivde.
2: Nisem jo opravil, sam pravim, ne? A veš, prijateljica potrebuje... Ne vem, po mojo eno zakonsko definicijo vsaj.
0: Z tri pesmi bova ugotovila, zakaj imaš ti to definicijo? Očitno, že pripravljeno, Rok.
2: Ja, jaz delam na radio, jaz moram biti pripravljen. Ja, ja. Čez tri pesmi.

0: se kaj izpod rok Jamesa, Jima, Midžure. Uživamo poletno sonce na to čudovito četrtkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive. 15 minute do četrte in res je važno, kakšna kolegica je to pač. Sorry, ja, ful ma ve za to. Ja.
1: Prej sva odprla eno zanimivo temo, ne? Ja. Če je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež.
0: Ja, je.
1: Ker mislim, danes
0: je.
1: Sem naletela na članek, ki pravi, da univerzalnega pravila pravzaprav ni.
0: A
1: pomembno
0: ni.
1: Pa je, kako resna je bila prejšnja zveza, koliko časa je minilo in predvsem, kako dobre prijateljice
0: sta. No, ampak glih to sem govoril, ne?
1: Ja.
0: Ker prijateljica je ful širok pojem.
1: Mm.
0: A veš, če sta najboljši prijateljici, da skupaj hodita na morje, se vse povesta, ne. Tam nimaš kaj iskati, ker verjetno že tako se ve v tebi, ampak če sta pa mogoče sam znanki, pa se vidita, ne vem, na leto glih enkrat ali pa dvakrat, pa si za rojstni dan sam napiše to vse najlepše pa srčke, to ni prijateljstvo in ni prepovedano, tam lahko.
1: Oh, dobro, dobro. Kaj pa, če ste bili včasih zelo dobri prijateljici, zdaj pa več ne?
0: Ja, odvisno spet koliko časa, veš, ker nek mora biti ta meja, ne mora biti nekdo doživljenjsko nedosegljiv, sam zato, ker je leta 2019 moja bivša hodil na kavo, veš, ja, tudi ne mora biti.
1: Kaj pa njena najboljša prijateljica?
0: Ne, to zihar ne.
1: Sestra?
0: Nuša, ni
1: sestrična.
0: A dobro, sestrično, odvisno zdaj po katerem kolenu.
1: Aha.
0: Ja, kaj? Lej, zdaj smo že pri žlahti tukaj, rabimo pa malo več podatkov.
1: Veš, kaj piše v članku, ne? Dober test je precej preprost. Če moraš novo zvezo skrivati, lagati ali veš, da bo z njo namerno prizadel druge, je mogoče pametno malo premisliti.
0: Okay, ja, dobro,
1: in veš, kaj je najbolj smisla, zanimivo, ne? Da si za človeka, ki pravi, da je vse odvisno od okoliščin, sumljivo hitro vedel, da sestra ne, pri sestrični pa potrebuješ dodatne podatke.
0: Čakaj, mogoče se pa družini ne štekata, veš, pa se zbivša, ne bom srečen na družinskem pikniku, pa je to veliko več misla. Ja, noč čas, tko mi prekrade, da li još uvijek za nas? Veš, ker sestri se bojo še srečali, sestrična je pa... Zdaj vemo, kaj pravite vi, nič 4-1-309-300, tko mi te krade v nadaljevanju, pa Taylor Dane in Pink, What About Us.
2: Radio Krka. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Parketeri ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
6: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji.

0: Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Danska bo žrtvam prisilne kontracepcije na Grenlandiji plačala odškodnine. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kebenhavnu. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Pri madridskem Atletiku gre za klub, za katerega čuva mrežo Škofjeločan Jan Oblak, so kategorično zavrnili pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone, so poročale tuje tiskovne agencije. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Gremo na ceste. Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje in na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Če opazite zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Ja, in tudi v Velenju, 6 minut čez četrto. Dobrodošli, to je naš fantastičen planet, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Veš, kaj me je spomnilo, da se šola bliža? Šala o Janezku.
10: Šala o Janezku, evo kar povej.
9: No, učiteljica vpraša Janezka. Janezek, če ti dam dve jabolki in ti potem dam še dve zraven, koliko jih imaš?
10: Četiri, ne?
9: Ne, Janezek reče pet, pa vpraša učiteljica, kako pet, če ti dam dve jabolki, pa potem še dve. Pa reče Janezek, ja, ampak jaz imam še eno v torbi.
10: Ja, vidiš, to je to, učiteljica ga sprašuje po matematiko, on pa z logiko odgovarja, bravo.
9: Ja, točno. In mislim, da je to tudi čisto dobra priprava na novo šolsko leto. Otroci bodo imeli spet svoje naloge, starši pa tudi svoje naloge.
10: Ja, preverjene, če so te naloge opravljene, pa iskanje copat, pa iskanje zvezd.
9: Skratka, šola se še ni začela, ampak logistika pa že dela na polno.
10: Sem videl, ja.

0: Čudovito vzdušje pričara Daniel Powter, vedno v ritmu pozitive, 15.4. ure in danes praznujemo še en praznik, ni sicer dela prost dan, ampak bi pa moral biti.
1: Ja, za tebi bi vsak dan moral biti dela prost dan.
0: Danes je svetovni dan loterij. In če smo mogoče mislili, da je to neka sodobna igra, niti približno ni, Nuša je naredila domačo nalogo in izbrskala, Nuša, praviš, da veš, da od kje pa sploh izvira ideja za loterijo, kjer se vse skupaj začelo. Kje?
1: Ja, neke vrste loterijo so igrali že v starodavni Kitajski pred več kot 2000 leti v času dinastije Han. Žrebali so znake, denar od igre pa bi naj pomagal financirati velike državne projekte, med drugim tudi gradnjo in utrjevanje Kitajske. Zidu.
0: In to samo od loterije.
1: Ja, kasneje pa so igrali loterijo tudi v starem Rimu. Tam so bile najprej predvsem zabavne igre na pojedinah cesarja Augusta in takrat so gosti dobili listke, nagrade pa so bile od različnih stvari, ne, posode, do živali in tudi uslug različnih. Cezar August pa se je loterije lotil tudi drugače in sicer uporabil ta sredstva tudi za zbiranje denarja za obnovo rimskih stavb.
0: Ful dober, kdaj pa, kaj so pa, ne vem, pred loterijam še kaj počeli, kako so se kaj zabavali ljudi?
1: Ja, pred tem predhodnica loterije bi lahko rekli, da so bile kocke, stave, igre z različnimi tekmovanji, skratka, že tisočletja imamo ljudje očitno radi ta občutek, mogoče bo pa ravno meni uspelo, ne?
0: Ja, vseh, to sem jaz tudi razmišljal, ne, če meni tudi uspe, če jaz dobim milijone, točno vem, da bom naredil končno neki koristnega za človeštvo.
1: Me pa res zanima, kaj pa bi naredil?
0: Si pripravljena?
1: Ja.
0: Izumil bi dalinec, ki bi našel drugi dalinec.
1: Kaj?
0: Ja, ti veš pred kavčem, ko ti zmanjka dalinca in zdaj iščeš dalinec, bi najdel dalinec za dalinec, veš, ker očitno je to največji problem sodobnega človeka.
1: Sej ni res, kaj sem zdaj slišala.
0: Ni se, ni to.

0: Energija poka po šivih, ko se zasliši glas Nušadarjen, da ne, ni res. Res ena tistih pesmih, v katerih je moč, drznost, pogum in iskrenost in je definitivno velik Nušin hit, ki ga radi zavrtimo tudi v ritmu pozitive.
1: Absolutno, 24 ura skupaj Luka Nuša in Rok in ob naslednji pesmi bomo začutili garantiran, ko da smo še vedno na dopustu.

0: slišiš? A, ja. A vohaš gemiš, vohaš kalamare, kako se pržijo. Tla pa župit prihaja z eno najbolj ganljivih klubskih balad zadnjih let. Proplakače srce najprej. Pa še ena pesem, ki je dokaz, da rock in nežnost hodita z roko v roki. Alana Miles slišimo z brezčasnim Black Velvet še pred pol peto.
1: Kada čuje njene sreče zvona.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
6: Sadika na dom.si.
7: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
8: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečno zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Gasilska zveza Črnomelj je v okviru projekta Hitro 2 v Adlešičih predstavila rezultate projekta in izvedla operativno-taktično vajo. Projekt, v katerem poleg zveze sodelujejo še občina Črnomelj ter partnerji iz Vrbovskega na Hrvaškem, krepi skupno pripravljenost na naravne in druge nesreče. Cilj projekta pa je izboljšati usklajenost in odzivnost reševalnih služb na obeh straneh meje, saj vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki zahtevajo hitro in učinkovito skupno ukrepanje.
0: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Pogled v nebo.
2: Ja, tukaj in zdaj je Črnomelj 34, Markovci 33, Lenart, Laško, Celje, Žužemberk in Mozirje 32, Šoštan pa 31 stopinj. Jutri bo tako kot danes, sončno z nekaj oblaki, s tem, da bo za kakšno stopinjo še bolj vroče, do največ 35 gremo jutri. Dobimo pa v zrače tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo miza na terasi prašna, kot da je že 100 let niste pobrisali. Ampak ja, sobota bo sončna do popoldneva, potem pridejo plohe, v nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, tako da lahko nadaljujemo poletno lenarjenje v senci.
3: Skrbno izbrano vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo okoli 40 minut, zastoji tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti Primorski do Brezovice, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoje pa ste tudi opazili na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del vseh zastojih. Vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, še radarske kontrole preverimo. Ena je v Hrastniku pri Črpalki, tam merijo v obe smeri, drug radar pa poročate je na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič dve.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: 5 čez pol peto je v našem ritmu in kaj si rekla, Nuša, da je bilo danes?
2: Je, bila sem v lekarni, ne, pa je bila pred mano ena mamica. Res paca, kraljica. Vse je nasmejala, ja. Kupovala je vitamine in te prehrambene dodatke za boljšo odpornost za otroke. Ja. In potem jo na koncu lekarno vprašal, je to vse ali še kaj drugega? In pa je rekla na koncu, ja, jaz bi tudi rabila še nekaj. Malo vitamina E, če imate, in to čistega.
4: Vitamina E.
2: Ja, in pa jo je lekarnar pogledal in vprašal, kako to misli, pa tudi, jaz sem tudi malo
4: pogledala. Ja, seveda, vitamin E, prvi slišam, ja.
2: Pa je rekla, ja, vitamin E. Evri bi meni prav prišli, evri bi meni pomagali.
4: Kakšna faca. Tak vitamin E bi pa tudi jaz rabil vsak dan in to dvojno, ne dvojno, trojno. Ja.

0: Ja, obožujem pesmi, ki širijo resnico. Vse, kar potrebujemo, je ljubezen. To so vedeli že Beatli in to širijo med naše danes prav s to pesmijo. V ritmu pozitive 15 do 5 na ta zadnji četrtek v mesecu avgustu.
1: Ja, otroci, uživajte še zadnje dni, ker bi to drazu pa hoditi v službo, zato da lahko plačaš položnice, je kar nekaj.
0: No, ampak, ne tako pozitivno.
1: Ampak čaki, ena dobra stvar. Septembra pa vseeno obstaja, ne, če si odrasel, ne rabiš nazaj v šolo. Razen, če pelješ svoje otroke v šolo, ampak pustimo to, so minusi in plusi pri vsaki stvari, ampak mi se fokusiramo na pluse, je tako
0: nekaj. Ja,
1: poleg šole se septembra začne tudi prava televizijska veselica.
0: Res je, nova sezona, novi šovi, nove serije. Ne vem, če bom letos utegnila prebrati kakšno knjigo. Bom verjetno tudi jaz kar pred zaslonom.
1: Le, 31. avgusta, torej naslednji ponedeljek, se vrača Masterchef Slovenija. Komaj čakam jeseni. Pride še nova sezona Slovenija ima talent na RTV, prihaja druga sezona Takšno je življenje. Čaka pa nas tudi nova kriminalna serija z naslovom Trezor.
0: Ja. Pozabil si tisto najbolj težko pričakovano, ne? Na Voju prihaja 13. septembra Otok ljubezni Adria. Prvič pri nas vila, Tenerife, romance, ljubosumje in 50 tisoč evrov.
1: Res, a si vedela, da sem se skoraj prijavil?
0: A res?
1: Res skoraj sem se prijavil.
0: Zakaj se nisi?
1: Ja, pa bi se te... Tam bi se ženske teple za mene, jaz pa nisem za tako dramo, a veš, ni.
0: Jaz mislim, da je bolje, da tega ne govoriš na glas, ne? Da te ne bo tvoja slišala in boš na koncu ti še danes doma tepen.
1: To so pa resno zadevne, z tega se ne heca, to so resno zadevne.
0: Moral bi se prijaviti, bolj bi pa res spremljala. Če bi se Rok prijavil, bi ga lahko gledali. Zdaj pa ga bomo še naprej poslušali v ritmu pozitive. Alja in pesem Če pa prihaja še pred peto v našem ritmu. Pa Mariah Carey, pa Kemal, Monteno in Daniela. Sama fantastična glasba.
2: V ritmu pozitive. Radio Krka. Samo s tobo. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Nocoj izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita. Danska bo žrtvam prisilne kontracepcije na Grenlandiji plačala odškodnine. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21:45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznavanja nevarnih vremenskih pojavov. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kebenhavnu. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Vremenu in Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic.
4: Gremo
3: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Gremo na ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, previdno tam. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem in na cesti Velenje Meslinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Radar je v Hrastniku pri Črpalki in meri v obe smeri. Če srečate še kje kak radar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 6 minut čez peto.
11: Obala.
10: Ja. To je ta najvišja energija, ki jo širimo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Režen. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa en poseben pozdrav vsem, ki ste celo poletje delali, zdaj pa končno odhajate na dopust.
11: Ja, ja, to ste osebe, ki ste junija poslušali sodelavce. Joj, ko mi čaka morje, pa pol julija. Jo, mi smo že bili, pa avgusta, pol ko pride še slike z plaže.
10: Ja, vi ste pa pridni in lepo delate cel juni, juli, avgust in si govorite, moj čas še pride.
11: In zdaj prihaja in iskreno mogoče je celo september za dopust boljši.
10: Ja, manj gužve definitivno, ja, mogoče tudi ugodnejša cena že. Predvsem pa tisti občutek, ne? Vsi se vračajo v službo, ti pa greš, evo, ravno zdaj na plažo.
11: No, to je pa že malo sladkega maščevanja, zdaj Nuša, zdaj si pa... Zdaj.
10: Ja, ampak če greste šele zdaj, uživajte, poletje ni zamujeno, samo malo ste ga predstavili.
11: Vse poletje še traje.
10: Ja.
3: Vedno v ritmu pozitive.

0: mojster izpovedovanja čustov, veliki mali Bruno Mars v ritmu Positive Just the Way You Are. 13:17.
1: Ok, vemo, da Slovenci dosegamo vrhunske rezultate v smučanju, kolesarstvu, ja, plezanju, ja, atletiki, kajaku, veslanju in skoki.
0: Ja,
1: ampak,
0: ja,
1: a veste, da smo vrhunski tudi v potapljanju na vdih? In ne govorim zdaj, ja, o tem potapljanju, ne, ko se potopiš v morje in po nekaj sekundah že iščeš zrak.
0: Ja, ja, in to je meni noro, ker vem, mene že stiska, če sem več kot 4 metre globoko v morju, me že stiska, pa v šestih čutim pritiska, ampak zdaj na svetovnem prvenstvu v globinskem potapljanju na otoku Roatan v Hondurasu sta pa se izkazala naša Samo Jeranko pa Mojca Haberman. Jeranko se je v disciplini potopa na vdih s konstantno obtežitvijo in vojnimi plavuti spustil kar 104 metre globoko, vrhunsko, in osvojil je bronasto medaljo. Iskrene,
1: ja,
0: čestitke.
1: Mojca Haberman pa je dosegla 92 metrov in končala na 4. mestu.
0: Vrhunsko,
1: za Jeranko je to že 8. medalja svetovnih prvenstev. No, 26-letna Mojca pa z novim vrhunskim rezultatom dokazuje, da prihaja nova generacija slovenskega prostega potapljanja.
0: Le, da ne bo kdo rekel, da Slovenci znamo pogledati samo globoko v kozarec. Slovenci znamo očitno pogledati zelo globoko tudi v ocean.

0: Ujeti ritem ali bo naše ujemi ritem, ritem pozitive. 20 je čez peto skoraj. Dobrodošli v našo družbo, še v tej uri pa prihajajo med nas tudi velike zvezde iz slovenske glasbene scene Jan Plestenjak, še predtem pa svetovno znana pop princesa. Taylor Swift, The Fate of Ophelia slišimo čez nekaj trenutkov, do takrat pa ostanimo v našem ritmu.
1: V ritmu pozitive!
2: Radio Krka.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list pika si.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
6: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
10: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
11: Denar ni problem.
12: Ka pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Osnovna šola Dragotina Keteja v Novem mestu je zaključila celovito barvno prenovo notranjih prostorov. Šola je bila vključena v globalno pobudo Colorful Communities podjetja PPG, v okviru katere so prostovoljci med poletjem prepleskali in osvežili šolske prostore. Občina Novo mesto načrtuje tudi širitev šole z novo kuhinjo, jedilnico in 5 dodatnimi učilnicami. Gradnja naj bi se po napovedih začela prihodnje leto.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Trenutno Krško 33 stopinj, Ptuj in Lenart, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32, Celje 31, Mozirje 30, Trebnje in Mislinja pa 29. Jutri bo podobno, do največ 35 stopinj gremo, veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognemo kakemu teku na prostem. V soboto bo najprej sončno, popoldan se bo hladilo, pridejo tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo dolgo trajale. Nedelja bo sončna in vroča, zato ideje za izlet na plan. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno tam. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in še naprej proti Mariboru pred Framom. Zastoje tudi na cesti Velenje Mislinja, pripaki v obe smeri zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa kar sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot in predvsem varno še naprej.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Pozitive, 15 je do 6. Ne vem, kakšne imate plane za večer, ampak jaz sem se včeraj zvečer zunaj usedla, metala žogico v svoji kuški in gledala v nebo in moram reči, res luna je bila čudovita, skoraj popolna, velika, svetla, ampak zares polna bo šele jutri zjutraj ob 6. uri, tako da če boste danes večer pogledali v nebo in če je ne bodo zakrivali oblaki, bomo lahko videli skoraj da njen maksimum. In če ste tako kot jaz in verjamete, da polna luna res vpliva na naše razpoloženje, kot to pravijo astrologi, tudi na našo energijo in spanec, potem imamo za jutri dober izgovor za vse. Ne? Če bomo nemirni, luna. Če bomo romantični, luna. Če bomo zjutraj težko vstali, spet luna. Kakorkoli, nocoj si jo le pogledajte, res je čudovita. Če pa ob tem prižgete še radio oziroma ostanete na naših frekvencah, pa boste ob tem lahko poslušali še odlično glasbo.

0: Doza romantike prihaja še pred šestom, zato da ostanemo in imamo še naprej čudovit večer in seveda, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Lesena vhodna vrata.
5: okna-vranešič.si
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. augusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
10: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Napovedane oktobrske obravnave v delovno-pravnem sporu med ortopedom Gregorjem Kavčičem in splošno bolnišnico Novo mesto ne bo. Stranki sta namreč sklenili sodno poravnavo, ki je že pravnomočna. Kavčič se v novomeško bolnišnico ne bo vrnil kot redno zaposleni, dopuščajo pa možnost prihodnega sodelovanja na podlagi civilno-pravne pogodbe. Zdravnik je tožbo zaradi izredne odpovedi umaknil, bolnišnica pa se je odpovedala morebitnim zahtevkom do njega. Po navedbah njegovega odvetnika, nobena stran nima dodatnih finančnih obveznosti, vsaka pa krije svoje stroške postopka. Spor sega v lanski december, ko je bolnišnica po izrednem strokovnem nadzoru Kavčiča razrešila in nato izredno odpustila z mesta vodje ortopedskega oddelka. Sodna poravnava se nanaša zgolj na delovno-pravni spor, drugi postopki, povezani s primerom Kavčič, pa ostajajo odprti.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Gasilska zveza Črnomelj je v okviru projekta Hitro 2 v Adlešičih predstavila rezultate projekta in izvedla operativno-taktično vajo. Projekt, v katerem poleg zveze sodelujejo še občina Črnomelj ter partnerji iz Vrbovskega na Hrvaškem, krepi skupno pripravljenost na naravne in druge nesreče. V okviru projekta so partnerji nabavili specializirano opremo, razvijali skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja ter preizkušali uporabo virtualne resničnosti pri usposabljanju in ozaveščanju prebivalcev. Projekt Hitro 2, vreden skoraj 1,18 milijona evrov, je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Njegov cilj je izboljšati usklajenost in odzivnost reševalnih služb na obeh straneh meje, saj vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki zahtevajo hitro in učinkovito skupno ukrepanje.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Osnovna šola Dragotina Keteja v Novem mestu je zaključila celovito barno prenovo notranjih prostorov. Šola je bila vključena v globalno pobudo Colorful Communities podjetja PPG, v okviru katere so prostovoljci med poletjem prepleskali in osvežili šolske prostore. Slovesni zaključek je potekal v sredo, 26. avgusta, udeležil pa se ga je tudi novomeški podžupan Urban Kramar. Ob koncu so simbolično prepleskali še zadnjo steno hodnika do telovadnice. Osnovna šola Dragotina Keteja je tretja novomeška šola vključena v program. Podžupan je poudaril, da urejeno in svetlo okolje pomembno vpliva na počutje in razvoj otrok. No, občina Novo mesto pa načrtuje tudi širitev šole z novo kuhinjo, jedilnico in 5 dodatnimi učilnicami. Gradnja naj bi se po napovedih začela prihodnje leto.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
3: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni iščejo upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
4: Sadika na dom.si.
5: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Novo mesto je med 17. in 22. avgustom potekal 26. mednarodni festival in delavnica Jazz in Tea, ki je tudi letos uspešno združil izobraževanje, ustvarjanje in vrhunstvo

0: Džezovsko delavnico je letos obiskovalo 58 udeležencev iz 10 držav. Za njihovo glasbeno izobraževanje pa je skrbelo 8 priznanih mentorjev: Colin Stranahan, Joshua Ginsburg, Luigi Grasso, Jonathan Kreisberg, Blaž Pahor, Marko Črnčec, Boris Majcen in Tawanda. V sklopu festivala se je zvrstilo kar 11 koncertov, ki jih je obiskalo skupno skoraj 2000 obiskovalcev. Festivalski program je ponudil raznolik preplet tradicionalnega, sodobnega in avtorskega džeza različnih žanrov in pristopov. Povezovanje pa se ni dogajalo le v glasbenih učilnicah. Udeleženci in mentori so se družili na koncertih, večere pa pogosto nadaljevali do poznih jutranjih ur na jam sessionih, na katerih so spontano se srečevali različni glasbeniki in so nastajale številne nove glasbene zgodbe. Kot inovativna točka povezovanja se je izkazal tudi nov del programa Jazz ob kavi, na katerem so udeleženci džemali že v zgodnih jutranjih urah, je po koncu Jazz & Tea povedal umetniški vodja Aljaš Ogulin.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Večinski del festivalskega programa je potekal na ploščadi kulturnega centra Janeza Trdine. Ponedeljkovo odprtje so zaznamovali študenti Ljubljanske akademije za glasbo s projektom Marko Momčilovič kvartet in Rok Zalokar s projektom Pieces for Collective Change. V naslednjih dneh so se predstavili študenti Akademije za glasbo Gradec, mentori Jazz & Tea, Tawanda z Marko Črnčec trijom, Eva Moreno trijom, Zoran Šmic trio in Blaž Švagan z avtorskim projektom Absolute Candor. Festivalski vrhunec je v petek prinesel Jonathan Kreisberg trio. Zaradi nekoliko slabšega vremena so bili četrtkovi in petkovi koncerti na mesto na prostem, izvedeni v klubu Lokal Patriot in Art Cafeju kulturnega centra, kjer se je festival v soboto tradicionalno tudi zaključil s koncertom udeležencev delavnice. Pomemben del sredinega večera je bila protokolarna podelitev nagrade Jazzon 2026, ki jo je kot medijski partner posnel prvi program Radija Slovenija. Letošnji nagrajenec je postal Gal Golob, nagrado pa mu je podelil novomeški župan magister Gregor Macedoni. Toliko za tokrat v Krkinem Odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: To je Radio Krka.

0: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šank Rok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Občina Črnomelj je zaključila prenovo mostu čez reko Dobličico pri nekdanjem Belsadu v Kanižarici pri Črnomlju. Prenova najbolj dotrajanega mostu na občinskih cestah v občini Črnomelj je bila celovita in ena zahtevnejših v zadnjem obdobju. Nov most je dolg 18 metrov in je v konstrukcijskem smislu enak, kot je bil star most, sicer zgrajen v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Je pa nov most širino 4,74 metra za pol metra širši. O prenovi, ki je trajala 4 mesece in jo je izvedlo podjetje CGP iz Novega mesta, so v most ugradili tudi vse potrebne inštalacije, med drugim daljnovod in nizkonapetostno električno omrežje, vodovod, tlačni vod za kanalizacijo, javno razsvetljavo in zaščitno cev za optiko. Zaradi novih inštalacij so na novo asfaltirali tudi 130 metrov javne poti. Projekt je stal 370 tisoč evrov, ki jih je v celoti zagotovila občina. Na Florjanovem trgu v Novem mestu so se v okviru celovite prenove mestne tržnice začela pripravljalna dela. Ker je območje registrirano arheološko najdišče, bodo pred začetkom večjih gradbenih posegov izvedli arheološki pregled terena. V času del bo cesta na območju trga še naprej prevozna, stanovalcem bo dostop omogočen, parkiranje pa je mogoče na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Prenova bo Florjanovemu trgu prinesla spremenjen potek ceste, več zelenih površin in novo urbano opremo. Del območja bo namenjen tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice. Občina hkrati izvaja revizijo projektne dokumentacije, s katero želi projekt finančno in tehnično optimizirati. Dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, gradbeno dovoljenje pa je po skoraj desetletju pritožbenih postopkov postalo pravnomočno leta 2022. Prenova mestne tržnice se bo tako nadaljevala ob sprotnem prilagajanju rešitev dejanskemu stanju na terenu.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade? 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobrena v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3000 ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2,5 milijarde evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.
0: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo 1 leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še 1 leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še 1 leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je dur takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: ker sva si blizu.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.